menika gending-gending kang badhe gending pamungkas menika inggih areng larasan campur sari beragatang sedaya menika nggih panjenengan kula mugi-mugi sedayanipun menika nggih sami sehat nggih lan ugi ngantos-ngantos ten margi menika nggih sanajan menika nggih wonten keramaian wonten nawon rame menika nanging wonten sing dados napa ya ajri akan menawi dalu menika wonten kasus-kasus ingkang mboten sae menika nggih kados dene menika wonten begal motor napa menika nggih menawi minggu-minggu pengker menika nggih Bapak KDM menika ngendika menawi saged nangkep begal napa sing rusui motor menika nggih sing nyolong motor begal motor napa rampok motor menika disukani ribut utawi disukani yotro menika gangsal juta sampai sedoso juta menika wih ana nging menika nggih wonten polemik utawi wonten nggih gagasan-gagasan menika nggih sajane nggih tanda demokratis menika nggih nah samenika nggih menurut panjenengan pripun menika nggih menawi wonten begal motor ingkang ketangkep menika nggih napa langsung diapresiasi kalian Bapak KDM sebatas nyukani sing nangkep menika antawis gangsa tumungi sedoso juta menika nggih napa tambah aman napa tambah pripun menika nggih nggih mugi-mugi kita sedaya ingkang gunakan margi umum menika nggih ten bebas sampun gedang menapa ten pleret sumber Cirebon lan sekubunge menika nggih mugi-mugi nggih tetap aman-aman kemawon menika nggih terus nggih lan menika gending-gending kang gending pamungkas prakata sedaya inggih areng rasa jamur sari sekantaran kula pian nyuwun pamit rumiyin sugeng dalu sugeng istirahat.